Кінчець Йоганн Пахельбелі «Каноне Євжиган» ре-мажор. Катарець «Іль Джіардіно Армоніко Ансамбла» диріжор Джіованні Антоніні. Сергій Прокоф'єв. Сімфонія Гамар'єрек. До мінор. Опус Карасунчорс. Катаруме Берліні Філармонік Нвагахумба. Диріжор Сейджі Озава.